kaffesæson. Er det klar til pisse blåser af til det tidlige spørgsmål? Like, I say, we're not so pain, like.